da i u ovom našem vremenu možemo zabilježiti zanimljive priče o ličnostima o kojima su spjevane najljepše sevdalinke, potvrđuje ono što ćete slušati u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da, uz ono što smo 19. novembra 2025. zabilježili u Tuzli, spoznamo kako su

0: Radova kuća, tu su baš te ruže bile.
1: Možda je i Ajka sadila
0: možda,
1: ruže.
0: Možda i tu Almatija je to više bila mlađa i više je bila vrijedna žena. I ona je to sadla i pravila to slatko. I ne samo srebrno, nego što je ono pravilo i slatko od ruža, od glatica i tako.

0: Dobro, šta bi smujo?
1: Bekto Bektašek će dolazio Ajki na kapiju i na kapižik sa čezama. Konjska buča, na dva točka su to karoserije sa dva točka, a Mujo je dolazio na konju. I jedan i drugi imali su pristupa samo do kapije, a kapija bila drvena, masivna, teška, a sve ostalo tarabe 2,5-3 metra, nije mogu ni zračak proći kroz tarabe, a kamoli muški pogled. To je bilo stroga zatvorenost, diskrecija. Nakon višemjesečnog zabavljanja, mi kažemo narodu aškovanja, Ajka se opredjeli za Bektu Bektašagića i pokloni mu čavrmu, a to je rubac izvezen zlatnim koncem. To je djevojka daje momku kao signal da bi se želila udati, da ga neće prevariti, da ga čeka i tako dalje. Taj gest Ajka je učinila bez znanja majke i oca, a to se smatralo velikim grijehom. Majka nikako nije znala da nađe situaciju, moment da to saopšti ocu. I Ajka se Ajka nikad ocu nije saopštila tu vijest, iako je bila dužna, jer je to bio propis, nepisano pravilo, to je bilo običajno pravo. Mora se otac poštivati, a otac je bio neprikosnoveni vladar života i kućnih odnosa. Jednog dana, kad je došao iz džamije, a džamije je tu odmah neposredno u blizini kuće, dočeka ga majka, supruga Ajkina majka i Ajka sa kafom. A on iznenađen, jer se kafa pila prije akšama, a ne poslije. Iznenađen gleda kafu i vidi da mu se nešto sprema, ali hajde, počet će priču. A mati ko mati, ona mora biti taj element pomirenja, ona kaže, imamo za tebe veliko iznenađenje, Ajka je odlučila da se uda. A njemu se nije svidio ni moment, ni način, ni to iznenađenje, njemu nije leglo. Kaže, a ko je njezin izabranik? Kaže, Bekto Bektašagić. A ne smije spomenuti čavrmu. Ne smije reći da je se ona njemu već bjerila. Nego čeka rasplet događaja majka i kaže Bekto, slušajte vas dvije, radite vi šta hoćete i kako hoćete, ali moja je prva i zadnja. Ajka se neće udati za Bektu, Ajka se mora udati za Muju. Jer je to bolji izbor i za Ajku, i za porodicu, i za kasabu. Nisu žene znale ništa više da diskutuju, nisu ni znala ni htjele, prihvatile se to i vrlo brzo Ajka se udaje u Šehovu ulicu kod pravoslavne crkve, ide u dvore Muje i tako dalje. To je bio jedan iznimno uspjeli brak, a da budem iskren, cijela kasaba se radovala i pratila te

Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

možda i najljepši poen do sada, mislim da je Safet Alibašić bio taj koji uputio ovu dijagonalu neuhvatljivu za Irance i evo ponovo smo na poen razlike u odnosu na suparnike 12-11. Servis za našu reprezentaciju, ali sada ne griješi Golestani, njegova dijagonala završila u terenu i 13. poen za Irance. Nekako uvijek kada se približimo na taj poen razlike, Iranci nađu način da osvoje novi poen. Sada Babadi servis, Iranci u napadu, ali ponovo Jusufović i Alibašić tu neprelazni u odbrani, odličan blok, mislim da je izašao, tako je, ili i dalje je tu Morteza u šestorci Iranac, ali nije na njega išla ova lopta, tako da su to naši iskoristili. Odličan servis, spasili su se sada Iranci, kontranapad naše reprezentacije i odlično, odlično za Adnana Manku, poen za našu reprezentaciju i konačno ipak ne, čini se da je ova lopta ipak bila u autu. 14-12, ponadao sam se da smo konačno uspjeli poravnati rezultat, ništa od toga i sada odličan servis Iranaca, tačnije Big Delija, loš prijem za Godinjaka, tu dijagonala Big Delija donijela 15. poen Irancima, 15-12, ponovo dobar servis Big Delija, dobar blok Iranaca, ali čini se da su se upecali na mrežu i suci su reagovali. Šaniša je tu na ovoj strani terena, glavni sudac je Konovalki iz Kanade i 13. poen za našu reprezentaciju, Safet Alibašić na servisu, odličan odličan blok ponovo, odličan blok ponovo i to Šehića i novi poen, ipak ne, zaista nisam siguran zašto ovo nije bio poen za našu reprezentaciju, možda je bila ponovo mreža, u svakom slučaju poen za Irance, odličan servis i odličan blok Morteze, naravno njega je teško proći na mreži i treba izbjegavati asistencije tamo na dio terena gdje se on nalazi. 17-13, evo plus 4 za Irance u ovom periodu igre, najveća prednost, Iranci na servisu i sada lopta u terenu, čini se, bar tako pokazuju suci, a Hadi Rezai, selektor iranske reprezentacije, koristi prvu priliku da zatraži challenge, dakle gledat će se ova situacija, vidjet ćemo da li su suci bili u pravu ili je Rezai sa razlogom traži ovaj challenge, uglavnom na semaforu stoji onaj rezultat prije ovog poena, dakle 17-14 za reprezentaciju Irana koja je u konstantnom preimućstvu u ovom prvom setu i evo lopta dižu u zrak ruke Iranci, lopta je u terenu ipak bila i da, mijenja se sada stanje na semaforu, 18-13 za Iran, jer ovaj prethodni poen je već bio upisan našoj reprezentaciji, pa je izbrisan nažalost i odličan sada blok naše reprezentacije nakon servisa, mislim da je to ponovo bio Armin Šehić koji zaista odlično igra u ovom periodu igre, trebao bi mu se još neko pridružiti definitivno. 18-14 za reprezentaciju Irana, a Sabahudin Delalić ponovo na servisu, dobar prijem, ali odličan i blok naše reprezentacije
reprezentacije, borba na mreži, onako nadjačavanje na mreži i mislim da su sudili mrtvu loptu sudci, ostaje 18-14, ponavlja se ovaj servis Sabahudina Delalića, dobar servis i Morteza sada daleko od mreže, nije to njegova pozicija iz koje je on ubitačan, tako da je ovu loptu poslao u aut i 15. poen za našu reprezentaciju, drugi servis za našeg kapitena, ponovo ugao terena, sada Morteza mnogo bliže mreži i tu je gotovo nezaustavljiv, tako je i ovaj put bilo, iako je radio naš blok tu Duran i Manko, međutim lopta nije mogla da se brani nakon toga i 19. poen za Irance i sada prolazi ovo od strane Šehića, nadmudruje Mortezu tu na mreži jer Šehić nije onako punom snagom udario po toj lopti, nego je želio da onako samo spusti loptu na teren Iranaca, to je uspio, 19-16 za Irance i sada i 20. poen za Iran, jedan dosta loš napad naše reprezentacije, tako da su ponovo Iranci na plus 4-20 naprema 16, mislim da je Golestani taj koji će sada servirati, dobar server u svakom slučaju, snažan servis, as, da li je as, tako je as, čini mi se prvi as servis, sudac, glavni sudac Nil Konovalki pokazuje da je ovo bila dobra lopta, ipak poen za našu reprezentaciju, promijenjena odluka 20-17 na servisu Mirzet Duran, ponovo rizičan servis, ponovo lopta van terena 21-17, možda vrijeme da selektor Mahmutović, tako je upravo u ovom trenutku dok sam ja govorio, selektor Ifet Mahmutović je pozvao minutu odmora, 21-17 za Iran, pratimo finalni duel svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u kineskom Hangzhou.

Ruka nije bilo diranja lopte na mreži, lopta otišla u aut i poen je za našu reprezentaciju 7-5, dobar servis, da Morteza ponovo tu na mreži i ponovo ubitačan smeč Morteze. Merzad Selak Džanija i novi poen za njega i za iransku reprezentaciju. On je sada na servisu, kažem, treba to iskoristiti kada on nije blizu mreže i pokušati doći do nekih poena. Evo sada lopta za našu reprezentaciju, napad Jusufovića nije uspio, blok, out i to je novi poen za Irance, odlična igra. Igrač sa brojem 9, Hosein Golestani, odličan server, dobar i na mreži i u odbrani. Evo, deveti poen za Irance, 9-5, ponovo Morteza na servisu, 4 poena razlike za Irance. Morteza baš nije neki server, to se sada i pokazalo, lagan prijem Hamzića i mislim da je tu Safet Alibašić bio taj koji je smečirao neodbranjivo. Loptu je dotakao Alipurijan, ali lopta otišla u aut i to je 6. poen za našu reprezentaciju, 9-6. Alibašić na servis, kakav servis, kakav servis, ipak Iranci primaju to, 2 odlična bloka naše reprezentacije. Evo sada kontranapad i to je od bloka, tako je od bloka, Safet Alibašić, možda i najbolji poen u dosadašnjem toku susreta za našu reprezentaciju. 2 puta smo se sjajno branili, 2 odlična bloka, onda kontranapad preko Safeta Alibašića. 9-7, Ermin Jusufović sada ponovo na servisu, ponovo odličan servis Jusufovića, ponovo jedan dobar kontranapad, sada Iranci pokušavaju, prilika za našu reprezentaciju i da li je to out, blok? Ne, nažalost, ovaj put Alibašić nije uspio u namjeri da ovu loptu pošalje od bloka u aut, tako da će to biti servis za reprezentaciju Irana, poeni servis za reprezentaciju Irana. Ponovo ulazi Hamzić na prijem ovog servisa, izašao Jusufović, Hamzić odličan prijem i odlična realizacija Nizama Čančara tu na mreži, dobar potez selektora Mahmutovića da na prijem uvede iskusnog Hamzića, tako da je sada Safet Alibašić na servisu, 10-8, dobar blok, ali nažalost Čančar izbacuje loptu u aut. Delarić i Čančar su bili tu u bloku, lopta od Nizama Čančara odlazi u aut, 11-8 za reprezentaciju Irana. Babadi, čini mi se da je tu na servisu i bit će mrtva lopta na mreži, ponovo servis za Irance. Kod rezultata 11-8. Duran uspio da amortizuje ovaj servis. Brane se Iranci, uspjeli su nekako prebaciti loptu na naš dio terena i nažalost ovaj smeč završio u autu. Mislim da je to bio Alibašić tamo koji je iz dosta teške pozicije pokušao da pogodi ugao terena, nije uspio i to je 12. poen za Irance, 12-8. Sada čini mi se da je i Ifet Mahmutović prvi put, tako je, u današnjem susretu tražio video provjeru jer mu se učinilo da je ta lopta zakačila nekoga u bloku Iranaca. Mislim da nije, sačekat ćemo konačnu potvrdu. 12-8, traži Hadi Rezai minut odmora i dalje tu nešto Ifet Mahmutović objašnjava sucu Halidu Šanišitu koji je tu ispred klupa, sada objašnjava nešto i zapisničkom stolu. Mislim da bi se ipak trebao posvetiti ovom time-outu naš selektor, jer

jedva dočekao Morteza i odmah smečirao, naravno tu nije bilo odbrane, 16-14. Evo treća prilika za poravnanje je propala, zaista šteta, jer Iranci su preiskusna i prekvalitetna ekipa da bi nam u nizu nudili takve prilike, i evo odmah to kažnjavaju 17-14, podsjetimo bilo je 15-14, evo dva uzastopna

Iranaca i već ponovo na plus 3 Iranci i na servisu Golestani, novi servis za Irance, otišao je u mrežu pa u aut i poklon poen kojeg sa zahvalnošću prihvatamo, 17-15 za našu reprezentaciju. I servis out, novi servis out, mislim da je tu bio Mirzat Duran, naravno ponovo rizik prilikom servisa, nije se isplatio, Morteza sada na servisu, dobar prijem naše reprezentacije, ponovo tu borba na mreži, ponovit će se ovaj servis jer je ponovo suđena ta takozvana mrtva lopta, 18-15, Morteza na servisu, lagano to primaju naši, brane se Iranci, novi kontranapad za našu reprezentaciju i odličan blok Golestanija, ponovit ću još jednom, Golestani zaista sjajno igra danas uz Alipura i Mortezu, svakako jedan od najistaknutijih u iranskoj reprezentaciji, 19-15. Izaći će, čini mi se, Sabahudin Dalalić, vidjet ćemo ko će ući u igru, tu su Alibašić, tu je Jusufović, Manko, Hamzić, Duran. To je šestorka naše reprezentacije, spreman je tu Stevan Crnobrnja, kao i u finišu prvog seta i u finišu ovog drugog ubacuje Stevana Crnobrnju u šestorku. Ifet Mahmutović izlazi, naš kapiten Sabahudin Delalić, a Morteza je ponovo na servisu, no nismo iskoristili tu situaciju. Morteza nije neki server i nedostaje sigurno u tim situacijama Irancima na mreži. Evo sada smo konačno prekinuli te servise Morteze, izlazi Hamzić, ulazi Jusufovi, ulazi Čančar u naš tim i sada odličan blok, tu su spojili blok Čančar i Crnobrnja i 16. poen za našu reprezentaciju, 19-16, servis za naš tim, dobar servis, ali dobar i napad Iranaca, ponovo taj igrač sa brojem 9, Hosein Golestani, donosi prevagu, donosi poen Irancima, 20-17, ponovo ulazi Hamzić, izlazi Jusufović, ulazi Hamzić, naravno, na prijem ovog servisa, primio je taj servis Hamzić, ali odličan blok Iranaca, kontranapad naše reprezentacije, ništa od poena. Još jedna prilika za naše, loše organizovan ovaj napad, ali izvukao je tu Čančar. Izvukao je to sve Čančar, gotovo iz nemoguće situacije. Nizam Čančar, lopta iza njegovih leđa, blizu mreži, ali nekako je uspio da smečira i da gađa sami ugao terena i nisu mogli to Iranci braniti, lopta u autu od jednog iranskog igrača i tu evo aplaudira i inače poslovično suzdržani selektor Ifet Mahmutović za ovaj potez Nizama Čančara, 20-18, evo prilika ponovo da se približimo na poen razlike, je otišla u nepovrat vrlo brzo, 21. poen mislim da će biti za Irance, ipak tu nešto nije baš sve čisto i jasno, vidio sam sudca Konovalkija da pokazuje prema terenu Iranaca, da li je ponovo Ifet Mahmutović tražio neku VAR provjeru, tražio ništa od toga, 21. poen Iranaca je upisan, ova greška Mirzeta Durana, čini mi se, tako je, dijagonala u aut, 22-18 i sada već teška pozicija za našu reprezentaciju i u ovom drugom setu, jer Iranci su 3 poena udaljeni od osvajanja drugog seta, ali tu Čančar i Duran odlično brane i ovaj servis, nizak

0: mu i tako dalje, tako da to je sve godinama podizano na jedan viši nivo i sad je to na tom planu, rekao bi, sasvim zadovoljavajuće. A što se tiče te pažnje neke ili medijske prezentacije, mm-hmm. tu mislim da i dalje nije onoliko koliko bi trebalo i da je to ad hoc. Evo, naravno, sada je svjetsko nogometno prvenstvo u fokusu, pa su igrali naši klubovi na međunarodnoj evropskoj nogometnoj sceni, tako da je ove vijesti koje se tiču reprezentacije Bosne i Hercegovine,
1: ispod radara su
0: većini tako je nekako da. Na trećem mjestu, evo, mi se ovdje trudimo na BHRT-u kada god možemo da ispunimo svoju misiju i da našim konzumentima, gledaocima i slušaocima i posjetiocima web stranice prezentujemo sve ono što se dešava na tim velikim takmičenjima kada se radi o našoj reprezentaciji. Mislim da smo sa naše strane to i uradili, prenosili smo ovu finalnu utakmicu. Nije bilo lako ni jednostavno, to slušaoci možda i ne trebaju da znaju da. Šta je iza toga, ali nadam se da smo im pružili jedno zadovoljstvo da budu uz našu reprezentaciju u ovom najtrofejnijem sportu od kako postoji Bosna i Hercegovina. Jeste to paraolimpijski sport, ali to možda ima i veću težinu,
1: da,
0: jer znamo
1: zato,
0: sa kakvim
1: da.
0: Izazovima se ti ljudi susreću i šta sve treba uraditi da bi neko došao na taj nivo da bude u kontinuitetu u vrhu jednog sporta. Tako da. Je.
1: Adane, hvala ti, našim momcima čestitke. Sa nama je u Epicentru danas bio kolega Adnan Ljubović.
2: Epicenter.

0: koristi riječ porcija.
1: Uh-huh.
0: Pa onda za različite vrste namirnica su to, je to različit broj porcija. Šta je u stvari porcija? Porcija je u stvari ono što može da stane na dlan jedne ruke, onako bez prstiju, ne sad da natovarimo jel,
1: uh-huh.
0: ruku, ali moja porcija je različita od vaše. Naše uh-huh. porcije su različite od porcije malog djeteta, čiji je dlan manji
1: uh-huh.
0: i tako dalje. Tako da u stvari, naravno, uravnotežena ishrana treba da sadrži i ugljikohidrate, i mas, i bjelančevine, i vitamine i minerale, i na kraju vlakna i vodu.
1: Uh-huh.
0: Evo da krenemo od kraja, jel, što se napitaka tiče u vrtiću, zapravo je voda jedini adekvatan izvor.
1: Uh-huh.
0: Tokovi, zaslađeni napiti, eventualno
1: čak. Čokoladna mlijeka, na to nalazimo danas
0: ostalo,
1: u vrtićima redovno.
0: Uh-huh. Ipak bi trebalo uh-huh. ovaj izbjegavati.
1: Uh-huh.
0: Pa evo, ako hoćemo, i tu ćemo onda i uštediti neku paru.
1: Uh-huh.
0: Ovaj, ono što bi trebalo naravno na treniru da budu i ugljikohidrati, ali ne takozvani rafinirani,
1: uh-huh.
0: odnosno ovi uobičajeni šećeri.
1: Brzo sagorijevajući, da.
0: Tako je, tako je. Da tu budu i masnoće, ali ne one pržene, transmasti raznorazne i tako dalje. Dakle, ne ono što je isprženo ili pravljeno u dubokom ulju i tako dalje, nego dakle, takozvane zdrave masnoće kao što su masnoće iz nekih orašanskih plodova ili nešto slično tome.
1: Mm-hmm.
0: Recimo, zamijeniti klasično ulje sa takozvanim repičinim uljem, a ne ono suncokretovo i slično.
1: Mm-hmm.
0: Naravno, tu su i bjelančevine kao neizostavan dio, gradivni, gradi naš organizam, jel?
1: Mm-hmm.
0: Djeci je toga potrebno u značajnim količinama. Tu opet treba da bude nešto što će biti i takozvano bijelo meso, ali i crveno meso, ne u pretjeranim količinama, ponovo ne prženo, ne pohovano i tako dalje. Dakle, vrlo često je dakle u pitanju možda samo recept, odnosno samo način pripreme jela koji će napraviti značajno.
1: Da. Dakle, ovaj projekat se ne zove tek tako sistemski. Dakle, to je promjena cijelog jednog sistema koja, vjerujem, nije lagana, ali jednom kad se uspostavi i stane na čvrste noge, mnogo će značiti za zdravlje djece, kasnije i odraslih osoba. Jeli? Dakle, sistemski projekat unapređenja ishrane u svim javnim i privatnim vrtićima Zeničko-Dobojskog kantona. Što zapravo taj projekat podrazumije? Da li podrazumijeva kreiranje jedne vrste jelovnika koji će biti korišteni u tim ustanovama, da li podrazumijeva zapošljavanje određenih nutricionista ili nešto treće? Šta zapravo će činiti tu suštinsku promjenu?
0: Ovo je prva faza tog projekta. U stvari, mi naše aktivnosti nekad jednostavno iz praktičnih razloga moramo zvati projektom. Međutim, to nije projekat kojeg neko finansira, pa on ima neki početak i kraj. Nego
1: uh-huh.
0: je to naša redovna aktivnost, dugotrajna, samo da ako je ok, da se samo vrlo kratko vratim na sami početak razgovora djete kod kojeg se uči gojaznost, ono samo dobije uputnicu ili zdravstveno odgojni recept da se u stvari kod njega kao pojedinca pokuša napraviti nekakva promjena.
1: Mm-hmm.
0: Ono što mi u stvari sa zbirnim podacima, bez imena i prezimena, jel, sa zbirnim podacima radimo jesu ovakvi projekti.
1: Mm-hmm.
0: Sistemski kojima pokušavamo u stvari promijeniti prvenstvenu legislativu, upravo na ovim osnovama u Zedo kanton je jedan od rijetkih, zaista rijetkih kantona koji ima pravilnik o ishrani zajedno sa prilog pravilnika su detaljne smjernice za organizaciju sistema prehrane u osnovnim srednjim školama.
1: Mm-hmm.
0: Sad želimo to da proširimo na predškolske ustanove. Tim pravilnikom su recimo zabranjeni automati, odnosno definisano je šta može biti automatima u školama i tako dalje, nešto slično što ćemo staviti u kontekstu vrtića. Šta je u tome sistemski? Ono što ćemo u ovoj prvoj fazi uraditi jeste da prvo imamo, evo, ja zaista mogu biti i mi svi možemo biti zahvalni na jednoj izuzetnoj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Zedo kantona.
1: Mm-hmm.
0: Osim toga imamo podršku Ministarstva zdravstva Zedo kantona, Federalnog ministarstva obrazovanja, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog zavoda za javno zdravstvo. I ovo je svojevrstan produžetak projekta, takozvanog projekta Zdravo jedi, zdravo razli, kojeg je provodio i provodi Federalni uh-huh. zavod.
1: Da, govorili smo o tom projektu u našem da. Programu mnogo navrata. Uh-huh.
0: I u stvari, ono što ćemo mi uraditi jeste dosta tu kroz taj projekat bili obuhvaćeni neki

0: To je jako bitno, to su sve hotelski kapaciteti mladi, znači nekih 5, 6, 7 godina stari, jako dobri, visoko kategorizovani, tako da kažem, gost koji dođe bude jako zadovoljan. Širi se taj broj noća, imamo još znači, neke resurse i lokalitete koje će se eksploatisati i infrastruktura neka turistička će se povećati.
1: Treba reći da su tu i suvremeni banjski kompleksi, wellness i spa centri. Prošla godina bila je rekordna po broju turista, ali i noćenja.
0: Imali smo 36.000 posetilaca, od toga je bilo skoro 17.000 domaćih gostiju, a stranih je bilo nekih 19.000. Ostvareni broj noćenja je 76.000, od toga znači domaći gosti ostvarili 35.000 noćenja, a strani 41.000 noćenja. To je u odnosu na 2024. godinu koja je bila rekordna, skoro 30% veći broj noćenja i veći broj dolazaka gostiju. Naravno, ono što je jako bitno, borili smo i rekord sa brojem noćenja, tako da u prošloj godini imamo dva noćenja po gostu u 2025. godini, a to je znači bila nam, da kažem, neka granica prethodne godine 1,85, onda smo sad preskočili na 2,120.
1: Bitnu stavku čine gosti iz Bosne i Hercegovine.
0: Tuzlanski kanton, znači Bosna i Hercegovina prevashodno, a onda imamo, da kažem, šaroliku lepezu od gostiju iz Kine, iz Japana, Turske, što tako jako je šarolika lepeza, ali su sigurno broj jedan gosti iz regije, pogotovo Tuzlanski kanton.
1: Dodajmo da većina hotela posluje u skladu sa principima halal turizma.

0: lijepo uređen ovaj žabljak vam je, ali mi se čini da je, ja sam bio prije 20 godina na žabljaku, pa mogu reći da se počelo malo stihijski graditi.
1: Tako je. To treba upozoriti.
0: Da, možda bi se trebalo urbanistički pristupiti samoj toj građevinskoj stihiji, ali inače da se ne upropasti kraj i da se ne upropasti priroda, ali generalno gledano predivno.
1: Jeste li bili na Crnom jezeru možda? Niste stigli?
0: Jesmo bili.
1: Aha, ili vam se sviđa?
0: Sviđa se, ali nije baš za kupanje.
1: Nije.
0: Išli smo na Vražje jezero, tamo smo se ukupali.
1: Divno.
0: Tako da je divno.
1: Još bih samo željela da vas pitam kakvi smo domaćini.
0: Na, fantastično.
1: Divno.
0: Vi imate još, mi sa ulaskom u Europsku uniju, mi smo izgubili druženje. Kod nas je samo još ono, novac, posao, a zaboravljamo druženje, zaboravljamo jedni druge. Mislim, ima dobrih stvari i te dobre stvari su druženje, pogostit gosta, to čuvajte. To vas čini izuzetno.
1: Hvala puno.
0: Molim.
1: To je to, divno, divan most. Oplemenili smo danas ovu emisiju sa ovim divnim čovjekom iz Slovenije. Čuli ste, rafting je zaista izuzetno važna ponuda u turističkoj Crnoj Gori. Odlučite se i naravno imate puno pozicija odakle biste mogli da uživate i da splavarite tarom, a mi preporučujemo Gorana Lekovića. Ovdje Radio Crne Gore, Ljeto uz radio.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I oteka strašno kaj na pistaću i od bombona kikija. Kužilo se već u mojim danima dječjim, da sam u gradu na alergični. Vajam i pomet, dlake mačka,

0: psihopata. Ja sam se toliko mučila sa tim likom. Neko bi rekao, pobogu, mislim, tebi sad, znači, dosadne su ti uloge koje se mogu raditi brzo, lako, a sad ono, meni je potreban tako, eto, izazov. Ako se nešto onako može uraditi to za časke, nije mi to onda više zanimljivo i onda sam nezainteresovana postane. Međutim, sa ovom ulogom sam se baš rvala. Baš je bilo onako, puno istraživačkog rada, puno određenih filmova koji se gledaju, puno razgovora, jer ja sad ni ne mogu izaći na scenu ako ja nisam 100% spremna, ne 100%, nego 300% spremna.
1: Međutim, gluma nije jedino čime se Mirna i u ovom momentu bavi. Jednim dijelom njeno slikarstvo se sasvim slučajno okrenulo ka ilustracijama, te je počela da ilustruje i knjige za djecu.
0: Tokom ovog lockdowna, ja sam imala naravno više vremena da slikam, malo sam više onda to, nekako više se tome posvetila i onda smo nekako nas dvije svaki dan komentarisale te moje slike, čule smo se, tako je to. I pred sam kraj sad tog lockdowna, ona je meni poslala samo poruku i pitala me da li bih ja možda ilustrovala njenu knjigu za djecu koja se zove Skrovište za tajnu. I sad ja to je meni sad onako nepoznat teren, dobro, ajde sad sa slikama tim, ok, sve u redu, to ide, znači pije vode, ali sad ilustracije, to ne može sad tako ozbiljno da bude kao slika, mora opet biti prilagođeno za djecu, kako ću ja sad to? Međutim, pošto ja nemam očito nikakvu zadršku, ja sam rekla, oću. Pokazalo se da to nije tako loše, probala sam i to upalilo je. Ne, zaista da njena priča nije bila tako fantastično napisana, znači ja sam priču pročitala i odmah sam znala i koliko će ilustracija biti, kako će početi, koja će druga, treća, peta, deseta, sedamnaesta, sve sam znala, to se naravno tako sporo radilo, jer sam tako bila malo i nesigurna i to sve, sada kad pomislim na taj period, to je bilo prije 6 godina, ja sad mislim kad imam jasnu ideju, jasan koncept, jasno sve, mogu slikovnicu da uradim za 10 dana, ja sam tad radila 8 mjeseci tu slikovnicu, ja sam tu lickala svaku linijicu, sve.
1: Mlada Bijeljinka smatra da umjetnik mora imati duhovnu vertikalu na kojoj svakodnevno radi i da su to knjige koje se čitaju, muzika koja se sluša, filmovi, pozorišne predstave, kvalitetni ljudi za razgovor, konstantno promišljanje i vezivanje misli za nebo. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zak.

0: Dakle, slušate emisiju Glas Mundijala, malo pre smo govorili o polufinalnim utakmicama, Francuska, Španija 0-2, Engleska, Argentina 1-2, zaista iza nas fantastične utakmice. Ono što je svakako ostavilo utisak jeste koliko je nadvoć pokazala Španija u onoj utakmici protiv reprezentacije Francuske. Šta je o toj utakmici rekao i kako je to video, poslušajem u nastavku, jer za BH Radio 1 govorio je bivši selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački stručnjak, aktuelni trener fudbalskog kluba Laktaši, gospodin Slobodan Starčević.
1: I ja sam na neki način dao blagu prednost Francuskoj, ali ispred njih je izašla jedna organizovana u jednom dobrom momentu Španija, u jednom preciznom, sigurnom posjedu lopte. I ono na čemu je Belgija pokazala da bi se mogla Španija ugroziti, i ja kažem kao dobri đaci, oni su i te greške koje su eventualno imali u toj prethodnoj utakmici, i to su neutralisali, i ono što na čemu je živjela Francuska u prethodnim utakmicama, taj prostor, oni su taj prostor oduzeli, bili su perfektni u izgubljenim loptama, bili su perfektni u posjedu lopte protivnika, i na kraju ono što je poentiralo ovaj De La Fuenteov plan, da se najslabija tačka francuske odbrane ugrozi, iskoristi. Oni su to iskoristili sa odličnom rotacijom Poroa i Jamala, i sad na kraju, poslije te utakmice, možemo reći da je to jedan bio masterpiece De La Fuentea i njegovih igrača koji su to na perfektan način izveli protiv bez energije, bez ideje Francuske, koja je uoči utakmice bila blagi favorit za ovu utakmicu.
0: Eto je samo dakle jedan dio izjave nakon utakmice Francuska-Španija, bosansko-hercegovačkog trenera Slobodana Starčevića. U nastavku naše emisije donosimo vam naravno još izjava, ali još informacija vezanih za svjetsko prvenstvo.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrih.
0: Tri boje cveka.

0: Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.
1: Po krevetu se prevrćemo, ka ne mogu sklopit u glavi 100 pitanja na koja ne znam odgovorit taj dan.